0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись. Залюбки розкажу і зізнаюсь, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка – навпаки. Це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
2: З милою усмішкою кажу тобі дякую, Юлія, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катюн і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній раз».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Вкликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн». Два.

0: Лінія хітового настрою. Це Новалайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Реклама. Яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Драйв полкового літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Мене чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

Ваше серце готове. Можете забирати. Літо запалює!

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо. Зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: Цікава музновинка попереду. Співак та автор треків Чів нещодавно презентував новий сингл «Немани». Творчий експеримент артиста, який за своїм настроєм та стилістикою помітно відрізняється від його попередніх релізів. А саме Чів створив ритмічну композицію, де втім за легким звучанням ховається історія про почуття, до яких більше не варто повертатися. Пропоную послухати і зацінити.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Знову

0: Headline.
1: Ну погодьтесь, попри щиросердне прохання Чіва не манити, трек таки чіпляє. Це вже другий реліз виконавця після його заяв про певну творчу зміну артиста. І це дійсно відчувається у треку «Немани». Ми ж сповнюємось літнім настроєм і летимо далі. RJ Anna була з вами. Бережіть себе.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.
4: Лінія хітового настрою.
1: Новолайн.

0: українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 8.01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Війська РФ завдали ударів по Сумщині. В Одесі затонуло іноземне торговельне судно. Макрон скликає кризову нараду через пожежі у Франції. А Онищиків втретє здобув Кубок імператора на турнірі «Сумо». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Війська РФ завдали 7 ударів кабами по Сумщині. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров. Наразі відомо про 5 постраждалих. У місті пошкоджені будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Також російські дрони вдарили по одному із підприємств та торговельному центру. Крім того, через російську агресію знеструмлений один з водозаборів Сум, повідомили у міськводоканалі. Біля узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня атакували російськими ракетами після завантаження українською кукурудзою. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок удару загинули 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 членів екіпажу евакуювали. На момент затоплення людей на борту не було. Еммануель Макрон скликає кризову нараду через пожежі у Франції. Про це повідомляє BFM TV. Найскладніша ситуація у Жерунді та Ландах, де оголосили евакуацію майже 200 тисяч жителів і туристів. Масштабні пожежі також тривають і в Іспанії. Там евакуювали близько 75 тисяч людей. У провінції Авіла найбільша пожежа охопила понад 50 тисяч гектарів. Вінничанин Данило Явгусишин, який виступає у професійному сумо під ім'ям Аонішікі, став переможцем турніру Нагоя Башо 2026 у Японії. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Українець втретє у кар'єрі виборов Кубок імператора.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, у повітрі до плюс 28. На півдні невеликий дощ та 25 максимально. На заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла. У столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне

0: Його не можна зупинити, він буде йти з нами чи без нас. Золоті слова від дуету про бас і гарні в треку «Час». Особливо вони відчуваються на початку робочого тижня, і тут виручать тільки дружні ранкові копнячки. І один з варіантів, звісно, музика. Пара виконавців «Колібрі» за тако за 4 хвилинки буде.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
10: Новолайн.

0: До чого тут «Червоний мак» не знають навіть і виконавці «Колібрі» і «Злата Коо», хоча її композиція називається «Червоний мак». Вікторія Боброва теж не стала чекати з неба знак і напередодні пірнула в історичні факти сьогоднішнього дня. І ми з нею не просто так, а для стимулу нашого зараз ознайомимо вас з ними.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Починаємо останній тиждень липня з історичних фактів. 27 липня ми святкуємо
2: День медичного працівника в Україні, День трансатлантичного зв'язку та День вшанування Волинки.
0: Оє, щодо інших подій цього дня, то 1606 року в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію. 1900 року американський гастроном Луї Лесінг продав перший гамбургер, а 1921 року Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Ада Рибачук, українська художниця, монументалістка та графікиня, Людмила Руденко, українська шахістка, перша серед українських шахісток, чемпіонка світу серед жінок, та Енріке Гранадос, іспанський композитор і піаніст.
0: А з іменами сьогодні вітаємо кожного Степана, Миколу, Івана та Федора.
2: І нехай цей день принесе побільше усмішок.
1: Історія одного дня.

0: запалити вогонь, про який співала щойно Злата Огнєвича вранці понеділку, справа ще та. Якщо вас танці біля неба не надихнули ще на цей день, готуйтеся. Альона Маргалієва своїм хітом «Не п'яна, закохана» закружить вас у танок за коротенькі 4 хвилинки. Очікуйте тут далі в продовженні.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
1: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Літо ритмує далі на Nova Line.

0: обладнала свіжого повітря Альона Маргалієва яскравим ритмом в треку «Подих вітру». Поки видихаємо, за деяку мить до створення нашого ранкового гарного настрою доєднається гурт «Мірамі» за своєрідним гімном дівчат, обізнаних на математиці життя. В треку «Математика» увесь дебіт, кредит, необхідний в цій сучасності. Мене звати Олесь Краш, тут до обідня ми з Вікторією Бобровою на вахті файного настрою.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 23 дорожніх знаки. Крім того, вони відремонтували 30 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною і малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

програмі в треку «Математика» ми часто намагаємося все вирахувати та розкласти по поличках. Але іноді підказки вас варто шукати не лише в формулах, а й у розташуванні зірок. Це зробила Вікторія Боброва, і зараз ознайомимось з цим.

0: Рубан.
1: Не бійтеся змін, усі вони найкраще.
0: Телець.
2: У вас з'явиться шанс підзаробити або переосмислити своє ставлення до грошей.
0: Близнята.
1: Ідеальний день для нових починань.
0: Рак.
2: В особистому житті на вас чекає новий етап або приємне зізнання.
0: Лев.
1: Вам варто взяти паузу та провести роботу над собою.
0: Діва.
2: Сьогодні можуть з'явитися виклики, які вплинуть на майбутнє.
0: Терези.
1: Вдалий день для аналізу витрат та планування бюджету.
0: Скорпіон.
2: У понеділок робочі завдання виконуватимуться легко та швидко.
0: Стрілець.
1: Друзі можуть запропонувати вам несподівану та цікаву ідею.
0: Козоріг.
2: Використайте приплив енергії, щоб втілити мрії у реальність.
0: Водолій.
1: Не навантажуйте себе справами у цей день. Краще приділіть час відпочинку.
0: Риби.
2: Хороший день для переговорів та роботи з паперами.

0: У треку «Бойка» Жанна йдеться про власні сили та боротьбу, але за кожною нашою хвилиною у відносній безпеці стоїть подвиг тих, хто стоїть насмерть. Вшануємо пам'ять усіх захисників і захисниць та цивільних, що життя забрала війна. Загальна національна хвилина мовчання далі продовжить наш етер тут на Nova Line.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

0: Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 123 російські безпілотники. Уряд Ізраїлю схвалив введення міжнародних стабілізаційних сил до Гази. У Литві ініціюють нові обмеження проти росіян та білорусів. Український боксер Сіренко здобув найбільшу перемогу у кар'єрі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Повітряна тривога. Головне в деталях.
1: У ніч проти 27 липня армія РФ атакувала Україну 147 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 123 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 10 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцевостях. Уряд Ізраїлю схвалив ключові юридичні заходи для введення до сектору Гази міжнародних стабілізаційних сил. Про це повідомило видання The Times of Israel. Цей етап є частиною мирного плану президента США Дональда Трампа. Міжнародні сили діятимуть у тих районах анклаву, які не контролює ізраїльська армія. Рішення кабінету ухвалили за день до візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу до Вашингтона. МЗС Литви пропонує заборонити в'їзд діячам культури, освіти та спорту з Росії і Білорусі, які підтримують війну проти України або працювали на ТОТ. Для в'їзду вони мають публічно засудити агресію РФ та підтримати територіальну цілісність України. Про це пише ЛРТ. Також громадянам РФ і Білорусі з дозволом на проживання хочуть обмежити купівлю нерухомості поблизу стратегічних об'єктів і військових полігонів. МЗС пропонує запровадити зміни з 1 січня наступного року. Владислав Сіренко здобув перемогу над шведом Отто Валіном у межах вечора боксу Зуфа Боксін 09. Українець нокаутував суперника за секунду до закінчення бою. До поразки із Сіренком в доробку Валіна було 3 поразки – від Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Дерека Чісори. Для Сіренка перемога над Валіном стала 23-ю у кар'єрі. Досі він програвав лише один поєдинок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, у повітрі до плюс 28. На півдні невеликий дощ та 25 максимально. На заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла. У столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Джоел Корі та Ебі Флін у треку «Faces» нагадали, що кожна життєва фаза колись минає і дає простір для нового. Не будемо чекати ідеального моменту від життя. За 4 хвилинки трошки ризикнемо і включимо справжнє життя разом із Вахою і його треком «Серце на кону».
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама. Яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Злата Огнєвича в цьому треку «Запали вогонь» розповіла про свої методи, що надихають її на новий день. У кожного вони свої. За хвильку отримаємо позитивний заряд від Мартіна Гаррікса і Еда Ширна і їх трека «Repeat E». Це «Новолайн». Усім доброго ранку.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Новолайн. Літо запалює на

0: Фішер і Флоренс Амен цим цьогорічним хітом «What a Life» показали, що любов розганяє серце краще за будь-яку каву. За коротенькі 4 хвильки додамо до цієї пристрасті трохи запального етновогню. Скрябін і Джей Джельсоміно піднімуть наш ранок на новий рівень емоцій треком «Джаламбай». Вдалого понеділка, друзі!
1: Харків сьогодні.
2: Працівники філії благоустрій КП «Шляхрембот» щодня наводять лад у дворах, на дитячих майданчиках та в місцях загального користування. Так, за минулий тиждень комунальники висадили 3000 квітів, виконали санітарну обрізку 9000 кущів і стрижку живоплоту. Також вони скосили траву загальною площею 250 гектарів. Крім того, працівники філії КП «Шляхрембот» пофарбували 2000 елементів благоустрою.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова Лайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: майстер стабільного ритму Шугар із треком Олєх розігнав пульс і додав етеру особливого шарму, від якого просто ну неможливо стояти на місці. Заряд позитиву успішно активовано, тож тримаємо цей драйвовий курс і рухаємося далі в компанії найкращої музики. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Бійці ГУР уразили в окупованому Криму пускову установку та РЛС. Уряд Ізраїлю схвалив введення міжнародних стабілізаційних сил до Гази. У Литві ініціюють нові обмеження проти росіян та білорусів. Український боксер Сіренко здобув найбільшу перемогу у кар'єрі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Бійці Департаменту безпілотних систем ГУРМУ України вночі 26 липня вистежили російський ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму. Про це повідомила ГУРМУ України. Українські військові знищили пускову установку та радіолокаційну станцію 96L6 зі складу комплексу. Уряд Ізраїлю схвалив ключові юридичні заходи для введення до сектору Гази міжнародних стабілізаційних сил. Про це повідомило видання The Times.

0: of Israel. Цей етап є частиною мирного плану президента США Дональда Трампа. Міжнародні сили діятимуть у тих районах анклаву, які не контролює ізраїльська армія. Рішення кабінету ухвалили за день до візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу до Вашингтона. МЗС Литви пропонує заборонити в'їзд діячам культури, освіти та спорту з Росії і Білорусі, які підтримують війну проти України або працювали на ТОТ. Для в'їзду вони мають публічно засудити агресію РФ та підтримати територіальну цілісність України. Про це пише ЛРТ. Також громадянам РФ і Білорусі з дозволом на проживання хочуть обмежити купівлю нерухомості поблизу стратегічних об'єктів і військових полігонів. МЗС пропонує запровадити зміни з 1 січня наступного року. Владислав Сіренко здобув перемогу над шведом Отто Валіном у межах вечора боксу Зуфа Боксін 09. Українець нокатував суперника за секунду до закінчення бою. До поразки із Сіренком в доборку Валіна було 3 поразки – від Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Дерека Чісори. Для Сіренка перемога над Валіном стала 23-ю у кар'єрі. Досі він програвав лише один поєдинок.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, у повітрі до плюс 28. На півдні невеликий дощ та 25 максимально. На заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла. У столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в

на тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо.

0: продемонструвала, як круто втекти від буденності і проблем. За 4 хвильки дамо вирішальну відсіч негативу і отримуємо привіт від Вікторії Ніро, що заспівала трек «Я просто маму».
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим.
1: Увага.
2: Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі.
3: Це Нова Лайн.
1: Барви музики Нова Лайн в твоїй.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Клі не тільки героїня треку «Кучері» гурту «Столиця», а й наша новинарка Вікторія Боброва. Це ефектний стан, коли впала я з стінок, галмувала головою. Підтримує на сучасному стайлі Соня Кей за хвилинку в нашому етері треком «Крихітка».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Ірина Білик у треку «Не ховає очей» закликає бути відвертими і перестати ховати справжні почуття. Ну, а коли щирість розправляє крила, прокидаються справжні жадоби свободи та нестримне бажання дихати на повні груди. Відкидаємо всі рамки і відчуваємо абсолютне щастя разом з Мовутів «Everybody Free» через мить.
1: Харків сьогодні.
2: Протягом минулого тижня працівники КП «Благоустрій» міста Харкова наводили лад на території приватного сектору Немишлянського, Київського та Індустріального районів. Вони подрібнювали та вивозили гілки, паралельно комунальники вивезли 600 кубометрів сміття з місць цього накопичення та провели санітарне очищення понад 250 вулиць приватного сектору. Крім того, у липні працівники КП відремонтували і пофарбували низку ПЕТ-контейнерів. Також на підставі звернень мешканців комунальники обрізали дерева.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн. Моутів. Everybody's free to feel good.
2: Everybody.

0: Справжній стиль – це бути собою, не грати чужих ролей. Такий у думки виконавця Tunes and I. Цей драмовий імпульс залишаємо із собою і сміливо підкорюємо нові вершини цього понеділка. І, звісно, залишаємось на хвилі хітового настрою. Перед цим послухаємо актуальні новини. Одинадцята 01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Українські війська атакували експортний термінал під російським Ростовом. Бернем зустрінеться із Зеленським у Британії. ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти РФ. Затонуле після атаки РФ судно може забруднювати Чорне море. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Українські війська атакували експортний термінал під російським Ростовом. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Об'єкт знаходиться приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також під ударом цієї ночі були нафтові об'єкти у Ярославській області та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від українського кордону. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 27 липня прийме у Лондоні президента України Володимира Зеленського.
3: Увага.
2: Про це повідомили в офісі Бернема. Передає Euractiv.

0: залишаєтесь у укритті.
1: Що прем'єр Сполученого Королівства разом із Зеленським відвідають одну з військово-морських баз та обговорять угоду про дрони. Крім цього, очікується, що Британія передасть Україні ліцензію на виробництво британських РЕБів «Стонклоак». Євросоюз планує змінити підхід до запровадження санкцій проти Росії. Про це пише FT. За даними джерел видання, у ЄС обговорюють можливість ухвалювати санкції окремо або невеликими тематичними групами. Це має зменшити ризик того, що одна країна заблокує весь пакет через власні економічні інтереси. Причиною перегляду стратегії стала нещодавня позиція Греції. Паливо та мастила на борту затонулого після російської атаки судна «Голден Ліо» можуть становити загрозу для Чорного моря. Про це повідомив еколог Віктор Коморін. Наразі фахівці перевіряють, чи потрапили нафтопродукти у воду та оцінюють можливі наслідки.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
2: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, у повітрі до плюс 28. На півдні невеликий дощ та 25 максимально. На заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла. У столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.

0: Поділилася навичками тримати корону рівно за будь-яких обставин Ава Макс у треку «Kill It Queen». Проте найвищий ранг у житті – це коли ти нарешті відкриваєш душу і дозволяєш собі розквітнути від взаємного кохання. За 4 хвилинки всю ніжність, всю любов мама Ріка подарує треком «Полюбила».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Нова Лайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Нова Лайн.

0: Та людині може повністю захопити увагу, нагадали хлопець гурту «Столиця» в треку «Карі очі». А в нас на черзі прем'єрний детектив у програмі «Прослушка». Сьогодні детально вивчаємо та дегустуємо новий трек від співака Чіва. Давайте дізнаємось, чим цього разу здивує нас артист.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Цікава музновинка попереду. Співак та автор треків Чів нещодавно презентував новий сингл «Немани». Творчий експеримент артиста, який за своїм настроєм та стилістикою помітно відрізняється від його попередніх релізів. А саме Чів створив ритмічну композицію, де втім за легким звучанням ховається історія про почуття, до яких більше не варто повертатися. Пропоную послухати і зацінити.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
3: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: служка на Нова Лайн.
1: Ну погодьтесь, попри щиросердне прохання Чіва не манити, трек таки чіпляє. Це вже другий реліз виконавця після його заяв про певну творчу зміну артиста. І це дійсно відчувається у треку «Не мани». Ми ж сповнюємось літнім настроєм і летимо далі. RJ Anna була з вами. Бережіть себе.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Ти чуєш головне. І відчуваєш. Це Нова Лайн.

0: серце літає.
1: Всі наші сумніви, коли серце каже так, а голова вагається, знайшли відображення в треку «Кохаю, але не зовсім» від Дорофеєвої. Та на часі вимикати сором'язливість і вмикати справжній міський драйв. За швиденькі 4 хвильки Global DJs розженуть наш пульс треком «Sex on the Streets».
2: Харків сьогодні.
3: Фахівці КП «Харківспецбуд» спільно з підрядними організаціями продовжують утримувати житловий фонд комунальної форми власності. Зокрема, роботи тривають у Холодногірському районі. Там спеціалісти ремонтують покрівлі, оновлюють вхідні групи та двері. Також вони відновлюють цоколі, вимощення, фасади та впорядковують під'їзди. Щодня ремонти проводяться на кількох об'єктах.
4: Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Увага!
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Новалайн – лінія хітового настрою.

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це твоє літо.
0: Літо запалює.
1: І знову Лайн танцює.
0: На Нова Лайн. Global DJs. Sex on the streets.

ніжні кучері, які від Христини Соловій додали етеру особливого шарму та розвіяли весь негатив. Тримаємо цей легкий, грайливий настрій, посміхаємось навколишньому світу. Оберти не збавляємо, випуск новин, а далі ще більше крутої музики в наступній музичній годині. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Українські війська атакували експортний термінал під російським Ростовом. Бернем зустрінеться із Зеленським у Британії. ЄС може відмовитись від великих пакетів санкцій проти РФ. Затонуле після атаки РФ судно може забруднювати Чорне море. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські війська атакували експортний термінал під російським Ростовом. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Об'єкт знаходиться приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також під

0: Під ударом цієї ночі були нафтові об'єкти у Ярославській області та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від українського кордону. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 27 липня прийме у Лондоні президента України Володимира Зеленського. Про це повідомили в офісі Бернема, передає Euractiv. Вказується, що прем'єр Сполученого Королівства разом із Зеленським відвідають одну з військово-морських баз та обговорять угоду про дрони. Крім цього, очікується, що Британія передасть Україні ліцензію на виробництво британських РЕБів «Стонклоак». Євросоюз планує змінити підхід до запровадження санкцій проти Росії. Про це пише FT. За даними джерел видання, у ЄС обговорюють можливість ухвалювати санкції окремо або невеликими тематичними групами. Це має зменшити ризик того, що одна країна заблокує весь пакет через власні економічні інтереси. Паливо та мастила на борту затонулого після російської атаки судна «Голден Ліо» можуть становити загрозу для Чорного моря. Про це повідомив еколог Віктор Коморін. Наразі фахівці перевіряють, чи потрапили нафтопродукти у воду та оцінюють можливі наслідки.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі сонячно, у повітрі до плюс 28. На півдні невеликий дощ та 25 максимально. На заході зливи та плюс 22 у середньому. На сході істотних опадів не передбачається, на термометрі 27 градусів тепла. У столиці України від 17 до 29 та переважно ясно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знова лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Алексей Футерко, дівчина красиво співати у самий момент, коли від одного погляду перехоплює подих і все навколо завмирає. Але щойно перше враження минає, хочеться пірнути у ці емоції з головою та відчути справжню глибину. За дуже коротеньку мить вмикаємо повне занурення в почуття за допомоги гурту BTS і їх хіта «Swam».
1: Социальная реклама.
2: Увага!
3: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежище в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88.
1: Увага! Соціальна реклама.
2: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Реклама, яка чіпляє.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
5: Алло, це служба порятунку нервів!
2: Так,
5: слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Діджеїв Define і Aladdin врубай. І це не просто так. За якусь хвилинку будемо разом із гуртами Панау і The Weeknd у рамках вигукотерапії кричати на весь світ: «Я хочу, щоб всім було добре» в треку «Tu Corazón, You Heart».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Ніжний дует «Мрії» Ріна Білик і Христина Соловій про сум за коханою людиною, що не поряд. До речі, на Франції, за прогнозом погоди, дощі не передбачаються найближчим часом, на відміну від України. Але це не заважає нам і там, і тут насолоджуватися літнім вайбом. Для його підтримки за 4 хвильки послухаємо музичний свідачок від «Колібрі» і «Злати Ко» трек «Літо кольору мохіто».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: Apple Town трек Real Love зарядили ефір справжнім позитивом, а моя зміна добігла кінця. Передаю мікрофон подвійній порції краси та драйву. Зустрічайте в студії Альона Катіони і Люлія Алексіонова, а я Алекс Краш, кажу вам па-па. Бережіть себе і близьких, почуємося.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Юль, вітаю тебе з новим робочим тижнем. І бажаю, щоб він приніс тобі хороші новини.
3: Зачекай, це точно буде. Але спершу про основні історичні факти цього дня. Ситний рецепт. Привіти.
1: А зробити цей день по-справжньому привітним можете тільки ви.
3: Із денним драйвом понеділка.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: з іншого боку телефону, головне правило – не питати, як це робить Вікторія Ніро. Інакше можна видатись невічливим, а понеділок має бути привітним. Таким його й зробимо завдяки історії одного дня, яку розділимо з Локтіоном. Тож як минуле впливає на сьогодні?
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Починаємо останній тиждень липня з історичних фактів, тож 27 липня ми святкуємо.
2: День медичного працівника в Україні, День трансатлантичного зв'язку та День вшанування Волинки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1606 року в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію. 1900 року американський гастроном Луї Лесінг продав перший гамбургер, а 1921 року Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Ада Рибачук, українська художниця-монументалістка та графікиня. Людмила Руденко, українська шахістка, перша серед українських шахісток, чемпіонка світу серед жінок. Та Енріке Гранадос, іспанський композитор і піаніст.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо кожного – Степана, Миколу, Івана та Федора.
2: І нехай цей день принесе побільше усмішок.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ранкова зоря, або та, що наближає світанок, така кохана Будовенка, трек, про яку був щойно, отже після перерви поспіваємо про Лелю від Кавабанга Депо Колібрі. Більше ніжності для понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хочемо обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Пісня за піснею на Новолайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: зарядити ніжністю і драйвом. Така задача цього треку від гурту КДК. Його можна використовувати як колисково або ж як трек для приготування. Рецепт із Локтіоном підкинемо за мить, щоб ви знали, що приготувати на вечері сьогодні і зробити початок цього тижня апетитним.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:20 зараз в нашій студії і смажені баклажани з помідорами та сметаною готуємо цього разу за давнім рецептом.
2: А для приготування вам знадобляться по 0,5 кілограма баклажанів і помідорів, 2 столові ложки соняшникової олії або смальцю, столова ложка борошна, 3 столові ложки сметани, гострий перець у зернах або в порошку та столова ложка подрібненої петрушки.
0: Баклажани та помідори промийте і наріжте тонкими кружечками у дві різні посудини. Якщо перший овоч гірчить, його можна посипати сіллю на 15 хвилин, а потім промити під краном. Завдяки цьому гіркота зникне. Посипте баклажани з помідорами сіллю та перцем, потім окремо обваляйте в борошні. Його може знадобитися більше.
2: Далі на 2 сковорідках розігрійте по ложці олії. Обсмажте на них помідори та баклажани окремо до готовності. Приблизно 8-10 хвилин на невеликому вогні. Потім викладіть овочі на тарілку. Полийте сметаною та посипте подрібненою зеленню.
0: Подавайте баклажани з помідорами та сметаною як закуску, салат або гарнір. Страва добре смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді. А тепер смакуйте і діліться з колегами, щоб понеділок був класним.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: зараз в інстаграмі шириться тренди з двома фото. Ти в дитинстві і ти дорослий. Тепер є привід викласти дитячу світлину і фоном поставити цей трек і дваха про те, що ми дорослі діти. Свої спогади передали дівчата з гурту Мірамі треком про весну. Його послухаємо у продовженні години.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
4: Денний драйв на Nova Line.
1: Радіо Nova Line. Radio of

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: найголовніше позаду, а жінчила Тіни Кароль актуальна на всі сезони, тому що вона про залежні стосунки, а не про зиму. Лікування від кохання, необхідний молодому співаку Муаят. Маємо 5 хвилин на аптеку і вирушити на допомогу.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: краще знай. Толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Глибина музичного стилю. На Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: Якщо від кохання треба ліки, то тут вже інша проблема, не пов'язана із почуттями. Муая зі своїм треком нагадує, що зарадити цій ситуації допоможуть привіти. Їх, як завжди, слухаємо наприкінці драйвової години. То що ви нам написали за цей час, слухайте далі в етері Nova Line FM.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13.51 зараз в нашій студії. Це перший час привітань тижня і дня. Юля готова зачитати свіжі привітання.
2: Готова. Мій привіт Денчику. Сьогодні чекаю на покатушки. Відмови не приймаються. Зустрінемось в гаражі, написав Сергій. От таке. І ще вітаю Ульяну з успішною здачею екзамену та із зарахуванням до медичного коледжу. Нехай твоє життя тепер набуде нових кольорів, сміливості та натхнення тобі. Мама Аня написала.
0: Можете не сумніватися, воно точно набуде нових кольорів, друзі. А новими кольорами засяє наступна година. І з вашими вітаннями чекайте 14.50 і слухайте нові вітання на драйвовій літній хвилі.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: майже 20 років від цього треку гурт «Антитіла» палили і вогні, і сонце, і злі язики. Але їхня творчість лишається в наших серцях і пам'яті, як і ця година. В наступній продовжимо драйвити понеділок новою порцією лайфхаків і улюбленої музики. Чотирнадцята 01 зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, вітання тобі у новій годині.
2: І тобі привіт, Катіон.
0: Пробувала кавун цього року?
2: Ще не довелось.
0: Чудово, бо вже в цій годині ти знатимеш, як акуратно розрізати кавун і не забруднити стіл.
2: Прекрасно. Тепер не вистачає лише гороскопу, привітів і, власне, кавуна.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

Наші предки гадали на маці, розсипали його і шукали підказки серед зернят. У нас це трек від Злати Кота Колібрі, який стане провідником до денного гороскопу. За мить розкажемо, які сюрпризи підготували для вас зірки на понеділок і чи

0: боїтесь змін, усі вони на краще.
1: Телець.
2: У вас з'явиться шанс підзаробити або переосмислити своє ставлення до грошей.
1: Близнята.
0: Ідеальний день для нових починань.
1: Рак.
2: В особистому житті на вас чекає новий етап або приємне зізнання.
1: Лев.
0: Вам варто взяти паузу та провести роботу над собою.
1: Діва.
2: Сьогодні можуть з'явитися виклики, які вплинуть на майбутнє.
1: Терези.
0: Вдалий день для аналізу витрат та планування бюджету.
1: Скорпіон.
2: У понеділок робочі завдання виконуватимуться легко та швидко.
1: Стрілець.
0: Друзі можуть запропонувати вам несподівану та цікаву ідею.
1: Козоріг.
2: Використайте приплив енергії, щоб втілити мрії у реальність.
1: Водолій.
0: Не навантажуйте себе справами у цей день. Краще приділіть час відпочинку.
1: Риби.
2: Хороший день для переговорів та роботи з паперами.

0: Сподіваємося, що Клавдія Петрівна не пропустила наш денний гороскоп. Як ливиці, зірки радять їй взяти паузу. Так і зробимо і ми після її треку в реміксі діджея Фатан. Візьмемо тайм-аут і продовжимо рух під Where We Go від Marshmallow та Томаса Ред десь за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Знайди своє на Новалайн.

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією Локціоновою. Просто зараз.

0: значення, куди їхати, якщо поруч кохана людина. Саме звідси назва «Where We Go» для цьогорічного треку Маршмеллоу та Томаса Ред. Наш шлях лежить до справ домашніх. Вже зараз підкажемо, як краще розрізати кавун і не забруднити кухню.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Nova Line.
0: 14:22 в нашій студії, час поговорити про кавуни. Нарізання кавуна часто перетворюється на справжнє випробування. Солодкий сік розтікається по стільниці, потрапляє під обробну дошку і залишає липкі сліди. Однак вирішити цю проблему можна за допомогою простого кухонного прийому, пише Simply Recipes.
2: Видання рекомендує поставити обробну дошку всередину великого противня з високими бортиками. Під час нарізання весь сік, що витікає, збиратиметься у противні, а не на кухонному столі. Для цього достатньо вибрати дошку, яка поміщається в деко, вимити кавун і нарізати його звичним способом. Навіть якщо на обробній дошці є спеціальна канавка для соку, під час роботи з великими плодами вона часто не справляється. Тому деко виявляється набагато ефективнішим.
0: До речі, зібраний кавуновий сік можна не виливати, можна додавати в холодний чай, лимонад або інший освіжаючий напій. Цей лайфхак стане в нагоді не тільки для кавуна. Таким же способом зручно нарізати продукти, що виділяють багато рідини – помідори, сиру або запечену індичку, а також великі шматки м'яса.
2: Тож нехай смакують кавуни під Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. 20 звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Триває. Залишайтесь в укритті. Nova Line.

0: Гучність нам всю треба для кількох випадків. Серед них і трек Діми Прокопова в реміксі «The Final». На це означає, що далі буде не менш класно. Сучасний трек від Небен Раум і Дена із символічним числом 9 продовжить денну годину і вбереже вас в цей понеділок. Друзі, тримайтесь з нами.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: несе на всю голосове на 5 хвилин, вона створила для коханого, мовляв, між нами все, і на цьому наше кохання скінчилось. Так робити не можна, а сам трек «Молодої зірки» якраз для літніх дискотек. Весняні спогади освіжать Мірамі, їхня романтична історія почнеться за 5 хвилин.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: і згадувати не дуже хочеться. А у нас для вас відразу позитив. Натякаю на привіти від слухачів, після яких лишаються тільки приємні враження. Свіжих додамо у наш понеділок вже за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.51 у денному драйві, і такі привіти отримали наразі.
2: Отже, є від Юлії. Вітаю Галину Васильівну з Днем медичного працівника. Ваша багаторічна відданість справі надихає, тому бажаю вам якомога довше залишатись на пості. Здоров'ячка вам та щирих людей поруч. І ще Вікторія передає привіт подружкам Лілі та Ані, з якими провели ці вихідні. Поїздка на Київщину виявилась вдалою. Давайте так робити частіше. Всім гарного робочого тижня.
0: А я нагадаю, що ми з Юльчиком завжди раді новим вітанням, і їх почуємо вже о 15.50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: зіолуємо в айсберги, визираємо у несподіваний момент. А це трек «Піанобоя», на якому завершимо поточну годину. Нові сюрпризи підготували для вас далі у денному драйві. Катіон з Локтіоном з вами на хвилі понеділка і цілого робочого тижня. Одне життя. П'ятнадцята 01 у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Нарешті цього тижня будемо ходити в кіно. Mm-hmm. І погода гарна, і подивитись є що.
2: І позитивна новина теж буде. Mm-hmm. Разом із привітами у цій годині.
0: От з позитиву і почнемо.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Star Sailor уже підкорили танцполи завдяки реміксу на Fall to the Floor. Історія повторюється, тепер разом із Offenbach в етері денного драйва. От що оригінальне, так це історії з наших подорожей. Одну з таких підготували у наступній рубриці.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: Італієць втратив гаманець після перельоту, але вбудований Bluetooth-трекер показав, що той опинився за понад 1000 кілометрів від місця зникнення. Історія сталася з італійцем Джанні Латоре. Після прильоту до Барі він виявив, що залишив гаманець у літаку. Усередині були банківські картки, американські водійські права, медична страховка США та Bluetooth-трекер.
0: Чоловік відкрив застосунок і побачив, що гаманець усе ще перебуває на борту літака, але забрати його не вдалося. Пізніше застосунок показав, що гаманець перебуває в аеропорту Варшава-Модлін у Польщі. Прибиральники знайшли його вже після приземлення літака, а сам літак із забутою річчю виконав наступний рейс до Варшави.
2: В польському аеропорті відмовилися надіслати його поштою через наявність особистих документів, тому чоловікові довелося купити квиток і летіти до Польщі, щоб забрати його особисто. Альон, до цієї історії підходить вираз, що найчастіше подорожує твоя валіза.
0: Ага, а тепер ще й гаманець-вандрівник з'явився.
2: Коротше, подорожують всі, крім нас.
0: Юль, ти забула, наші подорожі будуть вже на пенсії, якщо доживем.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Літо гріє сонце, а Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: казали нам в дитинстві, але на Ван Мо це не подіяло. Він розкатав губу на примарне кохання, краще покликав би в кіно. Тим паче є на що. Про це й поговоримо далі з Юлею.
1: Відбій повітряної тривоги. Насильно можна покидати захисні укриття, перенавіска помешкання та повертатись до них.
0: 15.22 наразі. Цього тижня на екранах з'являється довгоочікуваний четвертий фільм про людину-павука «Абсолютно новий день». От про нього й поговоримо зараз. Події нового фільму відбуваються через якийсь час після фіналу попередньої частини «Людина-павук. Додому шляху нема». Тоді герой врятував світ від знищення страшною для себе ціною. Усі навколо забули, хто такий Пітер Паркер. І в один момент він втратив рідних, друзів, кохану дівчину та партнерів по супергеройських справах.
2: Тепер Паркер продовжує допомагати місту як людина-павук та потайки приглядати, як живуть його близькі. Все змінюється, коли його здібності починають давати збій, і тоді він звертається по допомогу до доктора Брюса Беннер, який також не пам'ятає Пітера. Той повідомляє, що тіло героя мутує, подібно до життєвого циклу павуків. І це може бути для нього вкрай небезпечно. Але також, в підсумку, наділити його новими потужними силами.
0: Окрім Тома Голланда, якого ми вже бачимо в «Одіссеї», у фільмі знову з'явилися добре відомі за попередніми проєктами Марвел персонажі. Його колишня кохана MJ Зендея, найкращий друг Нед Літц Джейкоб Баталон, Брюс Беннер Галк, Марк Руфало та Френк Касл Каратель Джон Бернтал.
2: Перший сольний фільм Голланда в ролі Пітера Паркера вийшов у 2017 році. Він мав назву «Людина-павук. Повернення додому». Далі актор повторив цей образ у фільмах «Месники. Війна нескінченості» 2018 року, «Месники. Завершення» 2019, «Людина-павук. Далеко від дому» 2019 та «Людина-павук. Додому шляху нема» 2021 року.
0: І попри те, що я дуже боюся павуків, я залюбки піду на цей фільм. Юлічка, пропоную тобі скласти мені компанію.
2: Добре.
0: Друзі, а в часі вітань можна зібрати компанію для власного походу в кіно. А з новими привітами почуємось після 15.50.
3: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайф. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайф. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Бу прийшла на зміну тамагочі і таким чином стала на певний час улюбленицею серед дітей. Ель Кравчук теж не встояв, але в нього дещо інші бажання. Як і в Дорофєєвої, їй не вистачає світла, тому запалимо кілька лампочок далі із денним драйвом.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Відправляєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі NovaLine.fm. Нова Лайн.

0: Бої, можливо, він теж захоче блиску фітів і життя в кайф після цього. Це Велт і Рені нагадають молоді часи і юнацьку сміливість. Їхній трек зловимо за кілька хвилин у денному драйві. Пост Мелон на цій хвилі.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Зеленою Катіон та

0: які є, їх і передамо наприкінці години денного драйву.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52 зараз в нашій студії. Вітання наразі такі.
2: Ілона передає привіт сину Денису і бажає йому сил і здоров'я. Нехай тебе береже Господь, я з тобою подумки. І ще привіт Новолайн ФМ. Передайте привіт для Валерія, мого чоловіка, і донечки Еліни. Люблю їх. І красивий Харків від Світлани.
0: З привітами, друзі. Ми почуємося знову ж таки через годину, але це буде остання така можливість на сьогодні.
2: Тож скористайтесь нею і ловіть драйвові хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новолайн.
3: Це твоє літо, радіо Новолайн. І з Новолайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: популярною. І знову ж таки, завдяки соцмережам, в яких народжуються нові імена сьогодні. Питань після цього не лишається, принаймні у нас із Локтіоном, а денне шоу має тривати. Наступну його годину почнемо зі свіжого інформаційного випуску. «16:01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: РФ двічі вдарила по балаклійській громаді на Харківщині. Одна людина загинула, є поранені. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині. Армія Румунії витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити російські безпілотники. Україна планує отримати перший робочий прототип протиракетної системи «Фрія». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В день РФ завдала ракетного удару по Балаклії на Харківщині та її передмістю. Одна людина загинула. Про це повідомив керівник Балаклійської міськвійської адміністрації Віталій Карабанов. За його словами, ще 8 дістали поранень. Їм надають медичну допомогу. Зазначається, що РФ вдарила по цивільному підприємству у передмісті Балаклії і приватному сектору у центрі міста. Там влучання сталося між житловою та нежитловою будівлями. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Його взяли під варту одразу у судовій залі, повідомила кореспондентка Суспільного. Відомо, що від ракетного удару по локації в Бучанському районі Київщини 24 липня, де проводили виставку озброєння, загинули 11 людей, майже 100 постраждали. За даними слідства, захід організували без погодження з військовим командою та адміністраціями. Організатора виставки підозрюють у службовій недбалості. Армія Румунії за кілька днів витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російських безпілотники, що порушили повітряний простір країни. Про це пише румунське видання «Дія-24». Так, з румунських винищувачів F-16 випустили 3 ракети, вартість однієї приблизно 400 тисяч доларів. За інформацією «Дія-24», зараз Румунія шукає дешевші способи збивати російські дрони. Зокрема, там припустили, що безпілотники можна збивати і за допомогою гелікоптерів. На борту були б військові з кулеметами, які б знешкоджували дрони. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської протиракетної системи «Фрія» у першій половині 2027 року. Про це заявив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Давид Алоян. За його словами, найближчим часом має вперше зібратися міжнародний керівний комітет, завданням якого буде оцінити вартість досліджень і розробки системи. Алоян також зазначив, що система матиме відкриту архітектуру, яка дозволить використовувати компоненти від різних виробників.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 28 липня в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від плюс 13 до плюс 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме і плюс 24 в середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Привіт і тобі, Катіон!
0: Час у нашому клубі любителів понеділків підходить до завершення. Mm-hmm. Зате якого?
3: З яким взуттям носити чорні джинси? Новий трек «Енлео» і привіти чекають найближчим часом.
0: А трохи далі буде відпочинок, тому не гаймо час.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: подає приклад кожній з нас до колишнього, ні ногою. Якщо вже не тягне, то це означає, що ви готові до нового етапу. Наприклад, до треку «Казки» про цінні стосунки із коханими. «Золотом» – наступний трек в нашому етері.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
8: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лобовою.

0: виявляється, знайти самородок золота вагою в одну унцію навіть складніше, ніж знайти діамант у 5 каратів. Те ж саме стосується і своєї близької людини, з якою можна пройти все життя і розділити радості і печалі. Казка знайшла свою стихію, а ми допоможемо визначитись зі взуттям, яке пасуватиме до ваших чорних джинсів.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16:23 зараз в нашій студії. Юлічка, чи є в тебе чорні джинси?
2: Є.
0: Супер, в мене теж. От про це й поговоримо. Тому що чорні джинси є універсальною базою гардеробу, яка працює в будь-якому сезоні. Ну і поєднується майже з усіма видами взуття. Проте є 5 кольорів, які точно зроблять образ особливо стильним і зібраним. Як пише видання Who Watch Wear, саме ці кольори взуття найкраще підкреслюють глибину чорного деніму і легко вписуються в будь-який образ від повсякденного до вечірнього.
2: Отже, чорний – класика, яка ніколи не підводить. Чорні туфлі, лофери, черевики чи кеди створюють монохромний витончений силует, а слінгбеки або чорні кросівки гарантують вам елегантний вигляд.
0: Бордовий колір є одним із головних в цьому році. Бордові туфлі, черевики або балетки додають образу глибини і мають вигляд розкішним на тлі темного деніму.
2: Жовтий – неочевидний, але дуже ефектний варіант, який надасть образу яскравого акценту. Цей колір чудово працює саме з чорними джинсами, оскільки ті пом'якшують його яскравість. Особливо круто виглядають жовті кеди або балетки.
0: Сріблястий колір. Срібло давно перестало бути виключно святковим кольором. Балетки, слінгбеки чи навіть кеди в сріблі додають образу легкого сяйва та роблять його сучасним. А для вечірнього виходу ідеально підійдуть срібні мінімалістичні босоніжки. Ніжки, але не взимку.
2: І ще коричневий. Будь-який відтінок коричневого чудово працює з чорним денімом. Коричневі лофери, замшеві черевики чи спортивне взуття створюють м'який, дорогий контраст і пасують майже до всіх верхів.
0: Знаєш, що я думаю, Юлічка? Після таких рубрик я розумію, що стільки треба ще закладати бюджету на різне взуття, і все хочеться, і все треба.
2: Так, і жовтий, мені щось подобався. Оце жовте
0: поєднання. Я теж про нього подумала. Давай одні на двох купимо. Один черевик тобі, а інший мені.
2: Добре.
0: Слухайте жіночі поради і будьте стильними з Нова Лайн FM.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Який цікавий збіг цей ліричний трек про кохану супутницю від Чіва має назву Леонори, а вже за хвилину нас чекає авторська робота виконавця Енлео. Його ви знаєте по каверах, а тепер почуємо його власний трек у прослушці денного драйву цього понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн з

0: Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Енлео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Енлео.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «Стосі» став у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Арджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
1: Юлічка, ти 100 зі 100, тому я даю тобі можливість оцінити цю композицію першу, будь ласка.
2: Дуже така легка, приємна, без зайвих слів така композиція. Мені чогось так нагадало, що я десь плаваю десь на хвилях.
1: Морі.
2: Моря, так, і вона мене так...
1: Повертаємось до нашої улюбленої теми.
2: Повертаємось.
1: Всі їдуть у відпустку, а мені...
2: Так, і ще дуже сподобалась фраза, я її тут виділила спеціально. Ти одягаєшся правильно, роздягати шкода. Як це правильно вдягатися? Я не розумію.
1: Я думаю, що вона дуже стильно одягнена, знаєш, все так ідеально, прям буквально з голочки, а тут, ну, треба
2: хочеться
1: роздягнути.
2: Так розірвати, а шкода.
1: Ну, якщо дивись купальник, то я думаю, ну, я
2: дуже
1: не знаю, що тут.
2: Дуже дорого, да? Розірвати зараз речі.
1: Ну, Юлічка, давай так, будь-які речі зараз дорого. Будь-що жалко рвати, якщо чесно. Ти ще подумаєш, може я ще трошечки поношу, а то я подивилась ціни. Ну, ладно, це ми про своє наболіли, як завжди. Сама композиція мені теж сподобалася, вона дуже романтична, така, знаєш, так, молодіжна, така сексі, от саме така якраз.
2: Ще я зрозуміла, чого вона мені подобається. Вона дуже нагадує мого виконавця. Ні, та виконавця мого улюбленого.
1: На Макс починається, так? До речі, є. От бачиш, ти звернула увагу, я не помітила, а зараз
2: думаю, що є. А кліп ти бачила? Ти взагалі бачила
3: Енлео? Бачила,
1: я тобі скажу, так, я тобі скажу більше. Я цього виконавця для себе відкрила у 2022 році. Це був початок повномасштабного вторгнення і дуже форсилась його композиція «Інша любов». Це переспів був на Тома Одела, і там взагалі він такий більш, ну, українською був, прикольний. От, реально
2: треба
1: прикольний.
2: Подивитись.
1: Я його слухала дуже тривалий час, він мені сподобався. Потім з'являлися нові композиції, щось про море, здається, було в цього Енлео, я теж слухала щось в своєму плейлисті, але потім якось не побачила. Оця композиція. Стиль пізнаваний. Що цікаво, якщо ти більше подивишся програм, в нього цікавий вокал. В нього взагалі він може брати дуже високі ноти, він там кавери прикольно робить, навіть жіночі. От, тому, ну, цікавий, цікавий чоловік, цікава людина, я думаю, виконавець так точно цікавий, і принаймні ця композиція мені зайшла. Чому ні? І тобі зайшла.
2: Так.
1: Ми ставимо їй лайк подумки. Друзі, я вам нагадую, що більше класних композицій, звісно, слухайте на нашому Nova Line FM і в денному драйві, тому що ми їх що робимо? Обговорюємо. Де є така ще можливість? А тільки у нас.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катюон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Відчуй літо по-новому. В ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: хочеться прожити наповно. No Sleep, Олександр Стан і Пауль Гебер зараз, а вже після перерви згадаємо ретро з треком Bonnie M та Rehab. Стані додасться в нашому етері.
1: Харків сьогодні.
2: У літній сезон комунальні служби Харкова регулярно впорядковують парки, зелені зони та інші місця відпочинку городян. Зокрема, в Холодногірському районі працівники комунальних підприємств прибирають сміття, косять газони та доглядають за клумбами. Загалом на різних локаціях району фахівці вже висадили 42 тисячі однорічних квітів. Крім того, в Немишлянському районі сезонні роботи з догляду за зеленими насадженнями проводять фахівці СКП «Харків Зеленбот». Комунальники обробляють дерева спеціальними препаратами, приділяючи особливу увагу хвойним насадженням і кленам.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Якщо що,
11: це Новолайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Драйв. Денний драйв.
0: З Альоною Катіон.

0: від Bonnie M. Sunny, але з іншим кавером сьогодення від DJ Rehab. Сонця в нашій студії точно побільшало, друзі, але все це через свіжі привіти, які зачитаємо вже за мить для вас.
1: Час привітань на Nova Life.
0: 16.52 у денному драйві. Останні привіти на сьогодні звучать наступним чином.
2: Віктор передає привіт своєму приятелю Дмитру з Кривого Рогу. Радий, що має такого знайомого, з яким є що згадати. І гори, і море, і поїздки за кордон. Чекаємо кращих часів і сподіваємось, що вдасться попрацювати ще. Так, і ще маємо. Передай привіти кумам Жені та Марині. Дуже приємно бачити вас разом. По можливості заїжджайте в гості. Окремий привітик вашій принцесі Еліні. Юлія написала. І ще хочу передати привіт по радіо моїй мамі, яка погодилась наробити мені вареників з малиною. Вже скоро їду у місто і буду сумувати. Але попереду ще літо, насолоджуємось від Ярини.
0: І таким, друзі, був наш понеділок сьогодні у спільноті любителів понеділків, я нагадую. А почуємось ми уже в середу.
2: Як завжди, з 13 до 17.
0: Тому до середи, Юля Локтіон.
2: Па-па, Льона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: глибоко закохана ягода живе мріями і не жалкує, судячи з цього треку. Можливо, так і треба переживати робочий понеділок. В будь-якому разі ми вже впорались і зустрічаємо літній вечір. Його розпочнуть свіжі новини і продовжать улюблені музичні композиції у стилі Nova Line FM. В Україні 17.01.
1: Головне в деталях.
2: Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині. Армія Румунії витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити російські безпілотники. Представниця мовного омбудсмана готує постанову за російські пісні у школі. Україна планує отримати перший робочий прототип протиракетної системи «Фрія». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Нагадаємо, що 24 липня від ракетного удару по локації в Бучанському районі Київщини, де проводили виставку озброєння, загинули 11 людей. Майже 100 постраждали. За даними слідства, захід організували без погодження з військовим командуванням та адміністраціями. Організатора виставки підозрюють у службовій недбалості. Армія Румунії за кілька днів витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російських безпілотники, що порушили повітряний простір країни. Про це пише румунське видання DG24. Так, з румунських винищувачів F-16 випустили 3 ракети. Вартість однієї приблизно $400 тисяч. За інформацією DG24, зараз Румунія шукає дешевші способи збивати російські дрони. Зокрема, там припустили, що безпілотники можна збивати і за допомогою гелікоптерів. На борту були військові з кулеметами, які б знешкоджували дрони. Представниця мовного омбудсмана готує постанову за російські пісні у школі. Цьому посприяла недавня ситуація в одній із шкіл Харкова. Під час свята для учнів початкових класів лунали російські пісні та вірші. Через це батьки звернулися до представниці мовного омбудсмана, а після перевірки на працівників закладу склали 2 адмінпротоколи. Про це повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови на Харківщині Вікторія Меренкова. За її словами, деталі справи стануть відомі пізніше, коли буде готова постанова. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської протиракетної системи «Фрія» у першій половині 2027 року. Про це заявив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Давид Алоян. За його словами, найближчим часом має вперше зібратися міжнародний керівний комітет, завданням якого буде оцінити вартість досліджень і розробки системи. Алоян також зазначив, що система матиме відкриту архітектуру, яка дозволить використовувати компоненти від різних виробників.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 28 липня в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус в середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від плюс 13 до плюс 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме і плюс 24 в середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє ліко. Із Nova Line танцюй.
1: Це радіо Nova Line.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Літо, тут літо!
4: Нова Лайн!

0: час. Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Літо запалює. Літо! Тут літо! Це Новолайн!

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 340 вибухонебезпечних предметів. Президент відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області. Нову підземну школу планують ввести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня з ініціативи Харківської ОВА. В області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 22 особи. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 889 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік із Бицького, Волохівки та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп'янська, Подолів та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області, одного з них посмертно. Ордени та почесні звання присвоїли очільниці Харківської міської лікарні номер 27 та парамедикам, а також екстреним медичним технікам з Куп'янського, Вовчанського та Балаклійського відділень екстреної медичної допомоги. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента України. Нагороди вручили за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку та з нагоди Дня медичних працівників. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 238 залучень та знешкодили 344 вибухонебезпечних предмети. Наразі на Харківщині працюють 37 піротехнічних розрахунків, 247 саперів, 98 одиниць спеціалізованої техніки, з них 2 машини механізованого розмінування. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Також за цей період вогнеборці ліквідували 38 пожеж у природних екосистемах, полум'я знищило понад 36 гектарів сухої рослинності. 10-ту підземну школу планують ввести в експлуатацію у Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, новий освітній простір буде розрахований на 1200 учнів. Навчальний процес буде відбуватися у 2 зміни. Крім того, мер повідомив про будівництво ще одного підземного дитячого садка. За ініціативи Харківської ОВА в області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Захід організували за сприяння Федерації футболу Харківської області. Головна мета турніру – фізична і психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація, також популяризація здорового способу життя. У змаганнях взяли участь ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок війни з 7 районів Харківської області, а також команда ветеранського простору «Пліч-о-пліч». До турніру долучилися ветерани, тренери, судді та представники територіальних громад. Перше місце в турнірі вибрала команда Ізюмського району, друге – Богодухівського, бронзу – Харківського. Переможці отримали кубки, а також цінні призи. За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 50 гривень 96 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 28 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощ із грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» працює над створенням більш комфортного та доступного міського простору. Так, працівники підприємства регулярно впорядковують вхідні групи житлових будинків у різних районах Харкова. Вони встановлюють пандуси, ремонтують сходи, фарбують стіни, встановлюють поручні тощо. Зокрема, роботи проводяться на підставі звернень мешканців через інформаційно-диспетчерську службу 1562. Загалом, з початку року комунальнику усунули аварійність 400 вхідних груп. Крім того, фахівці ремонтують покрівлі та закривають контури.
4: реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз. На Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розповідаю.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Євросоюз направив авіацію та рятувальників на допомогу Франції та Іспанії. Сибіга назвав безпідставними погрози Ірану. Представниця мовного омбудсмена

0: Португалії. Виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Собіга назвав безпідставними погрози Ірану. Він заявив, що Тегеран є співучасником російської агресії, постачаючи Москві зброю. Нагадаємо, що 25 липня Володимир Зеленський заявив, що сили оборони уразили військовий корабель РФ і судна, які перевозили військові вантажі з Ірану. На це Іран заявив, що Україна атакувала іранське комерційне судно, внаслідок чого один моряк загинув, ще один був поранений. Іран звинуватив Київ у спробі розширити конфлікт. Представниця мовного омбудсмана готує постанову за російські пісні у школі. Цьому посприяла недавня ситуація в одній із шкіл Харкова. Під час свята для учнів початкових класів лунали російські пісні та вірші. Через це батьки звернулися до представниці мовного омбудсмана, а після перевірки на працівників закладу склали 2 адмінпротоколи. Про це повідомила представниця уповноваженого із захисту державної мови на Харківщині Вікторія Меренкова. За її словами, деталі справи стануть відомі пізніше, коли буде готова постанова. Аліна Полозюк – бронзова медалістка чемпіонату світу з фехтування на рапірах. Вона здолала у чвертьфіналі трьохразову чемпіонку світу Мартіну Батіну. Втім, у півфіналі українська фехтувальниця поступилася іншій титулованій італійці Аріані Еріго. Додамо, що це перша медаль для України в історії на чемпіонатах світу у жіночій рапірі.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 50 гривень 97 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 28 липня в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус в середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме, у повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме і плюс 24 в середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтьовонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 340 вибухонебезпечних предметів. Президент відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області. Нову підземну школу планують вести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня з ініціативи Харківської ОВА. В області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 22 особи. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 889 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Збиття, Ліцького, Волохівки та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп'янська, Подолів та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами з нагоди Дня медичних працівників 10 фахівців із Харківської області, одного з них посмертно. Ордени та почесні звання присвоїли очільниці Харківської міської лікарні номер 27 та парамедикам, а також екстреним медичним технікам з Куп'янського, Вовчанського та Балаклійського відділень екстреної медичної допомоги. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента України. Нагороди вручили за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку та з нагоди Дня медичних працівників. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 238 залучень та знешкодили 344 вибухонебезпечних предмети. Наразі на Харківщині працюють 37 піротехнічних розрахунків, 247 саперів, 98 одиниць спеціалізованої техніки, з них дві машини механізованого розмінування. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Також за цей період вогнеборці ліквідували 38 пожеж у природних екосистемах, полум'я знищило понад 36 гектарів сухої рослинності. 10-ту підземну школу планують ввести в експлуатацію у Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, новий освітній простір буде розрахований на 1200 учнів. Навчальний процес буде відбуватися у дві зміни. Крім того, мер повідомив про будівництво ще одного підземного дитячого садка. За ініціативи Харківської ОВА в області відбулися футбольні змагання серед ветеранів. Захід організували за сприяння Федерації футболу Харківської області. Головна мета турніру – фізична і психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація, також популяризація здорового способу життя. У змаганнях взяли участь ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок війни з 7 районів Харківської області, а також команда ветеранського простору «Пліч-о-пліч». До турніру долучилися ветерани, тренери, судді та представники територіальних громад. Перше місце в турнірі вибрала команда Ізюмського району, друге – Богодухівського, бронзу – Харківського. Переможці отримали кубки, а також цінні призи. За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 50 гривень 96 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 28 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощ із грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 23 дорожніх знаки. Крім того, вони відремонтували 30 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
4: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє. Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Себіга назвав безпідставними погрози Ірану. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині. Армія Румунії витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Україна планує отримати перший робочий прототип протиракетної системи «Фрія». Аліна Полозюк здобула історичну для України бронзу чемпіонату світу з фехтування у жіночій рапірі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Себіга назвав безпідставними погрози Ірану. Він заявив, що Тегеран є співучасником російської агресії, постачаючи Москві зброю. Нагадаємо, що 25 липня Володимир Зеленський заявив, що сили оборони уразили військовий корабель РФ і судна, які перевозили військові вантажі з Ірану. На це Іран заявив, що Україна

0: військовим командуванням та адміністраціями. Організатора виставки підозрюють у службовій недбалості. Армія Румунії за кілька днів витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російських безпілотники, що порушили повітряний простір країни. Про це пише румунське видання «Діджі-24». За інформацією видання, зараз Румунія шукає дешевші способи збивати російські дрони. Зокрема, там припустили, що безпілотники можна збивати і за допомогою гелікоптерів. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської протиракетної системи «Фрія» у першій половині 2027 року. Про це заявив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Давид Алоян. За його словами, найближчим часом має вперше зібратися міжнародний керівний комітет, завданням якого буде оцінити вартість досліджень і розробки системи. Аліна Полозюк – бронзова медалістка чемпіонату світу з фехтування на рапірах. Вона здолала у чвертьфіналі трьохразову чемпіонку світу Мартіну Батіну. Втім, у півфіналі українська фехтувальниця поступилася іншій титулованій італійці – Аріані Еріго. Додамо, що це перша медаль для України в історії на чемпіонатах світу у жіночій рапірі.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 50 гривень 97 копійок, польські злоти – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 28 липня в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус в середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме. У повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме й плюс 24 в середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Глибина музичного стилю. Музичного стилю. Це Новолайн.
1: Серце козака, серце козака.

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій, протилежності мали майже.

себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок, для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.
2: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
3: Moon has its own music.
2: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники філії благоустрій КП «Шляхрембот» щодня наводять лад у дворах, на дитячих майданчиках та в місцях загального користування. Так, за минулий тиждень комунальники висадили 3000 квітів, виконали санітарну обрізку 9000 кущів і стрижку живоплоту. Також вони скосили траву загальною площею 250 гектарів. Крім того, працівники філії КП «Шляхрембот» пофарбували 2000 елементів благоустрою.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами вважається, що з цього дня починається спад літа, який продовжиться аж до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний та сухий, то зима буде морозною малосніжною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Новолайн.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Цибіга назвав безпідставними погрози Ірану. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині. Армія Румунії витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Україна планує отримати перший робочий прототип протиракетної системи «Фрія». Аліна Полозюк здобула історичну для України бронзу чемпіонату світу з фехтування у жіночій рапірі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Виконувач обов'язків голови МЗС Андрій Цибіга назвав безпідставними погрози Ірану. Він заявив, що Тегеран є співучасником російської агресії, постачаючи Москві зброю. Нагадаємо, що 25 липня Володимир Зеленський заявив, що сили оборони уразили військовий корабель РФ і судна, які перевозили військові вантажі з Ірану. На це Іран заявив, що Україна атакувала іранське комерційне судно, внаслідок чого один моряк загинув, ще один був поранений. Іран звинуватив Київ у спробі розширити конфлікт. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Його взяли під варту одразу у судовій залі. Відомо, що від ракетного удару по локації в Учанському районі Київщини 24 липня, де проводили виставку озброєння, загинули 11 людей, майже 100 постраждали. За даними слідства, захід організували без погодження з військовими командуваннями.

0: України Давид Алоян. За його словами, найближчим часом має вперше зібратися міжнародний керівний комітет, завданням якого буде оцінити вартість досліджень і розробки системи. Аліна Полозюк – бронзова медалістка чемпіонату світу з фехтування на рапірах. Вона здолала у чвертьфіналі трьохразову чемпіонку світу Мартіну Батіну. Втім, у півфіналі українська фехтувальниця поступилася іншій титулованій італійці – Аріані Еріго. Додамо, що це перша медаль для України в історії на чемпіонатах світу у жіночій рапірі.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 27 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 50 гривень 97 копійок, польські злоти – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 28 липня в Україні прогнозують опади. На півночі помірний дощ, на термометрі 21 градус в середньому. На півдні подекуди трохи дощитиме. У повітрі 27 тепла. На заході невеликі опади та від 13 до 22. На сході буде хмарно з проясненнями та дощитиме й плюс 24 в середньому. У столиці України прогнозують дощову погоду та до 23 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.
4: You are listening to Novaline Radio Station.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Радіо Nova Line. Radio of your summer.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: подружка на Nova Line.
1: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Енлео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Енлео.
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «100 зі 100» у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Ерджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хіта.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Радіо Нова Лайф.
2: Мов Київ. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, гарненьке. Дід Тризуб до вас прийшов. Козачки, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько.
2: Увага, тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: І до мене ви, блазенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку «Лисичка і рак».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Зустрілися лисичка з раком. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним. Насміхатися. Ну та й швидше жити, немає що казати. Швидкий, справжній рак, не бурак. А скажи мені, радше, не бурече, чи то правда, що тебе раз подріжі послали, а ти аж через рік з дріжями прийшов, та й посеред хати розляв їх усі. Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ого, значить, тепер пруткіший ти став, чи що? Пруткіший, не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю, коли хочеш знати. Я пруткий, то давай побіємося об закон, що я швидше від тебе, он, до того пенька добіжу. Що? Здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду. Мовить рак. Ну і побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака. А рак чепився і кліщами за хвіст. І біг. Рушила лисичка. Біжить, що духу. Аж курява зіймається. Добігла до пенька та й кличе: «Ха-ха-ха! А де ти, радше? А нічого не чути? Ну, радше! Ага, ну де ти? Ага!» Ще раз кличе лисичка та й обернулась хвостиком до пенька. Та ось де я. Давно вже жду тебе. Аж трохи за пеньок забіг.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Щоби ти цей світ любив, треба, щоби казанок варив. Гарненький снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося. завтра з вами. Па-па.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.
1: Увага! Повітряна тривога.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: В Україні перша година. Радіо Нова Лайн.
0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Радіо Нова Лайн. Далі більше.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити

життя. У ритмі радіо Новолайн. У ритмі радіо Новолайн.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

і знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Поваленько. В Україні друга година. Радіо Нова Лайн. Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон. Сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: В Україні третя година. Радіо Нова Лайн.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.